0: Tim Radio. Radio.
1: Popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax. Obilazni put Šabac-Loznica. Telefon 015 376 270.

sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna do 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.
2: Radio Hitova, Tim Radio.